0: bara antydningar till att det är bygg över skogsbältet här. Ja. Men nere I Flekkebyen så är det också voldsomt med växter då. Det är ju hyggliga hager och sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men också här är huset har ganska gott skjult av mycket växter. Men detta är ju bygg alla eller det är flera typer bygg men de flesta av dem som ligger ut mot gata också I ett system. Med speciella Jag vet inte vad dessa typerna kallas. Kanske det står på skiltet.
1: Det här är alltså tänkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Ja nej det, alltså det här är ju det är lagt halvvalm. Men att arkitekturen blir kallad men du finner ju samma byggningstypen på alltså Grönbyn på Notodden.
0: Ja. Ja också I Rödbyn.
1: Och I Rödbyn.
0: Ja.
1: Finner du samma typen?
0: Men där I Rödbyn så alla hus är röda.
1: Ja, där då blir det kallas för Rödbyn.
0: Ja. Flekkebyn.
1: Flekkebyn, Rödbyn.
0: Här är det bara ett av husen som är rött så vitt jag kan se.
1: Ja.
0: Ja. Men det är många bygg. 71 byggningar ja. Är alltså ja, det är med Villavägen också som illustrerar sociala och funktionella sammanhängen I det tidiga bysamfundet står det.
1: Ja.
0: Boligen blev uppförd från 1907 till 1919. Och det var funktionärer och direktörer som bodde överst.
1: Mm.
0: Och så var det arbeiderboliger nederst.
1: Mm.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med en ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det har ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt hvis du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde noe med spelet som är spännande och väldigt annledes än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hur är det årets föreställningar är lagt upp? Och hur skaffar du dig biljetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamiskt och som gör att vi kan utnyttja det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Olavs det gangen?
1: Vet du noe?
0: Ja, for det dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate. Det ikke Karl Johan.
1: Långt att gå hem från
0: pubben. Det går mycket raskare på Karl Johan än att gå samma ensgata. Men nu står vi vid baptistkyrkan eller Rjukan baptistkyrka. Och detta är ett av de signifikanta objekten I världen. Det är inte rart för detta bygge är helt speciellt.
1: Ja, det är ett väldigt speciellt bygg.
0: Det är ett bygg som imponerar många som kommer körande och nu har de ju fjärna alla de stora träden som skjuler det och det nu måste jag säga si, de träden må aldrig komma upp igen Hans Ole.
1: Nej, alltså det är lite många träd på Rjukan alltså.
0: Ja. Ja.
1: Det är väldigt
0: Ja, för det skjuler en del alltså ja. Det att man har fått veck björken som skjulte Rjukan kyrke, det är faktiskt guld alltså.
1: Ja, det blir
0: De må inte komma upp igen.
1: Nej, och det är många av de träden som är runt omkring på Rjukan som egentligen aldrig har varit planta och så är det ju lite lik att det som har blivit planta det är ju för så vidt en ärlig sak det men den blir ju så stora.
0: Ja.
1: Och det är skadligt för bygget och det ödelägger sikten så någon träd är fint att ha men det är inte när det inte när naturen övertar. Här är ju kulturen som rår.
0: Ja. Och här har det alltså stått tre stora björker som alla är fjärna och de är fjärna väldigt gott. Du ser inte var de stod en gång. Ja, du ser kanske att det har varit asfalterat men det är ett par träd till de kunde tagit här runt den här kyrkan. Det är kanske något du kan ge besked om. För detta här är inte bra för kyrkan det tre som står här. Det är egentligen krattskog som har vuxit till över taket.
1: Det är faktiskt det. Fyller takrännan med löv och
0: då har du faktiskt en besked. Den här måste du snacka med teknisk om att här måste de ta turen.
1: Men det är väl ett privat bygg då så man känner ju ägaren. Ägaren kan ta kontakt med vedkommande.
0: Ja, för detta här är rätt och slett skadligt för bygget på sikt och vi är tro.
1: Ja.
0: Och så skjuler det kyrkan. Och det är ju heller inte bra.
1: Det är I hvert fall inte bra.
0: Nej.

Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. På Radio Rjukan.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nå så är rollen min todelt. Jag har både en daglig lederfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi selvfølgelig med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år och så jobbes det med ny både start och ikke minst slutt, og det jeg.